0: er beste vers.
1: Og det er for trygt.
0: Men de har markåret tvåsens gesicht, og de stolper i hvert stil. Tobi, die ganze Woche genauso früh wie mir wieder ein Freund sah.